0: Olipa poliittinen vakaumuksemme mikä hyvänsä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä historiallinen askel, eli Euroopan parlamentin valitseminen suorilla vaaleilla, on otettu yhteisön kansojen kannalta ratkaisevalla hetkellä. Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden edessä on kolme haastetta. Rauhan haaste, vapauden haaste ja vaurauden haaste. Näyttää selvältä, että ne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen ulottuvuuden avulla.
1: Nämä sanat lausui Simone Veil vuonna 1979, kun hänestä tuli suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies. Hänen johdollaan vahvistettiin Euroopan parlamentin roolia kaikkien kansalaisten äänenä. Hän puolusti demokratiaa, taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja uskoi aina vakaasti, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyydessä. 4 vuosikymmentä myöhemmin hänen perintönsä elää vahvempana kuin koskaan. Euroopan unioni kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä. Niitä ovat poliittiset jännitteet, talouden epävakaus ja konfliktit sen omilla rajoilla ja muualla maailmassa. Pyrkimys rauhaan, vapauteen ja vaurauteen on edelleen Euroopan ihanteiden ja identiteetin ytimessä. Kuuntelet Historia ja faktat -sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään ainutlaatuinen nainen, Simone Veil. Häntä on usein kutsuttu EU:n perustajaäidiksi, mutta hänen perintönsä ulottuu politiikkaa pidemmälle. Hän raivasi naisille tietä johtopaikoille ja on edelleenkin loistava esimerkki selviytymiskyvystä ja rohkeudesta. Simone Veil syntyi 13. heinäkuuta 1927 Nizzassa, Ranskassa. Perhe oli juutalainen, mutta ei erityisen uskonnollinen. Hänen lapsuusvuosiaan leimasivat rakkaus oppimiseen ja vahva oikeustaju, joka oli peräisin hänen vanhemmiltaan Andreelta ja Yvonnelta. Lapsuus kuitenkin päättyi äkillisesti, kun alkoi toinen maailmansota. Kun Simone oli 16-vuotias, Gestapo pidätti hänet ja hänet kuljetettiin äitinsä ja sisarensa kanssa Auschwitziin. Simone selvisi hengissä keskitysleirin kauhuista, mutta monet hänen perheenjäsenistään, kuten hänen rakas äitinsä, isänsä ja veljensä, eivät selvinneet. Nämä traumaattiset kokemukset loivat perustan sille, että hän edisti koko elämänsä ajan ihmisoikeuksia, rauhaa ja Euroopan yhdentymistä.
0: Vaarana ei enää ole se, etteikö holokaustista puhuttaisi, vaan pikemminkin se, että siitä puhutaan väärällä tavalla.
1: Vuonna 1946 Simone meni naimisiin Antoine Veilin kanssa ja he saivat 3 poikaa. Vuosina 1949-1953 nuori perhe asui Saksassa, jossa Antoine työskenteli Ranskan konsulaatissa, ensin Wiesbadenissa ja sitten Stuttgartissa. Tämä tuli yllätyksenä joillekin Simonen ystävistä, mutta hän itse näki siinä mahdollisuuden.
0: Olimme vakuuttuneita siitä, että jos vuoden 1945 voittajat eivät pääsisi nopeaan ja täydelliseen sovintoon Saksan kanssa, itä- ja länsiosaan revenneen Euroopan haavat eivät koskaan paranisi ja maailma ajautuisi uuteen konfliktiin, joka olisi edellistäkin tuhoisampi.
1: Palattuaan Ranskaan, Simone Veil valmistui Pariisin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Vuonna 1956 hän läpäisi kansallisen tuomarin tutkinnon ja sai työpaikan Ranskan oikeusministeriön alaisesta vankeinhoitolaitoksesta. Siellä hän sai aikaan merkittäviä parannuksia vankilaoloihin ja vankien kohteluun. Vuoteen 1964 mennessä hänestä oli tullut siviiliasiainosaston johtaja ja hän puolusti naisten oikeuksia. Hän auttoi takaamaan äideille yhtäläiset oikeudet perheoikeudellisissa asioissa ja varmisti naisille oikeuden adoptioon. Vuonna 1970 hänet nimitettiin Ranskan korkeimman tuomarineuvoston pääsihteeriksi. Simone Weilin ura oli vaikuttava, kun otetaan huomioon, että siihen aikaan naisten oli paljon vaikeampi saada äänensä kuuluviin politiikassa. Kun häneltä kysyttiin naisista politiikassa, hän sanoi:
0: "Minusta on usein tuntunut, että minua käytetään ikään kuin elävänä todisteena. Mihin olenkin mennyt, olen kuullut. Kyllähän naiset saavat äänensä kuuluviin. Katsokaa nyt vaikka Simone Weiliä."
1: Vuosina 1974-1979 hän oli Ranskan terveysministeri. Tuolloin pääministerinä toimivat Jacques Chirac ja myöhemmin Raymond Barre. Ministerinä Simone Weil ajoi läpi kaksi uraa uurtavaa lakia. Niistä ensimmäinen vuonna 1974 annettu laki paransi ehkäisyn saatavuutta. Toinen laki laillisti abortin Ranskassa seuraavana vuonna. Asia oli erittäin kiistanalainen ja Weilia vastaan hyökättiin voimakkaasti. Haasteista huolimatta ja hänen päättäväisyytensä ansiosta saatiin voimaan laki, jonka vaikutusta naisten oikeuksiin on sittemmin kiitelty.
0: "Yksikään nainen ei tee aborttia kevein sydämin. Tarvitsee vain kuunnella naisia. Se on aina tragedia. Se on aina tragedia ja tulee aina olemaan tragedia."
1: Simone Weilin työ ei päättynyt tähän. Vuonna 1976 hän sai aikaan tupakointikiellon tietyillä julkisilla paikoilla ja edisti terveydenhuollon parantamista maaseudulla.
0: Eurooppa luo toivoa edistyksestä.
1: Kun Simone Weilistä vuonna 1979 tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies, Eurooppa oli vielä toipumassa sodan traumoista. Hetki oli voimakkaan symbolinen. Holokaustista selvinnyt ranskalainen nainen, joka uskoi yhtenäisyyteen, johti vastavalittua demokraattista instituutiota, jonka tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistaa, että historia ei toista itseään. Eurooppaa rakennettiin uudelleen ja samalla määriteltiin se, mitä merkitsee olla yhtenäinen maanosa vuosikymmeniä kestäneen kahtiajaon ja tuhon jälkeen. Simone Weil ei ollut pelkästään ensimmäinen nainen EU:n toimielimen johdossa. Hän oli myös ensimmäinen puhemies Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet olivat suoraan äänestäjien valitsemia, eivätkä kansallisten parlamenttien nimittämiä. Hän oli siten demokraattisen muutoksen keskipisteessä. Simone Weilille myönnettiin puhemieskautensa aikana Karle Suuri -palkinto. Hän oli ensimmäinen nainen, joka sai tämän arvokkaan palkinnon. Puhemieskautensa jälkeen hän toimi parlamentin liberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana, osoittaen olevansa yhä sitoutunut Euroopan yhdentymiseen.
0: Kenenkään meistä ei pidä unohtaa, että voimme joutua joskus sorretuiksi.
1: Vuonna 1990 Simone Weil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Weil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
2: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
1: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Výraz kvestor vám může znít trochu staromódně, nebo vám dokonce nic neříká. To není vůbec překvapivé. O této roli se totiž mnoho nemluví. V Evropském parlamentu se ale jedná o důležitou funkci. Má totiž zásadní význam pro jeho řádné fungování. Kvestorů je pět a zasedají v předsednictvu. O něm se ale dovíte více v jiné epizodě z této série podcastů, takže zpět ke kvestorům. Společně tvoří kolegium kvestorů a scházejí se přibližně jednou měsíčně na plenárních zasedáních. Kolegium kvestorů je orgán Evropského parlamentu odpovědný za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců a jejich pracovních podmínek. Jedná se například o lékařskou službu, dopravu, vybavení kanceláří, přijímání stážistů nebo jazykové kurzy. Stručně řečeno se kolegium stará o vše, co se přímo týká poslanců Evropského parlamentu. Na dni otevřených dveří Evropského parlamentu v květnu 2024 nám to přiblížila bývalá první kvestorka Anne Sanderová. Zjednodušeně řečeno je nás pět zvolených poslanců a staráme se o vnitřní fungování Evropského parlamentu. Máme tedy na starosti pravidla pro přístup, provozní pravidla, občerstvení či finanční nároky poslanců. Kromě toho, že pečujeme o interní chod parlamentu, jsme také jakousi odborovou organizací poslanců. Zastupujeme je, když něco v parlamentu skřípe. Poslanci se na nás mohou s důvěrou obrátit. Například se jim snažíme usnadnit vztahy s administrativou. Evropský parlament volí kvestory poté, co zvolí předsedu a 14 místopředsedů. Poslanci své kvestory volí v tajném hlasování ve třech kolech. V prvních dvou kolech je pro zvolení nutná absolutní většina odevzdaných hlasů. V kole posledním postačuje prostá většina. Absolutní neboli nadpoloviční většina se rovná polovině odevzdaných hlasů plus jeden. Poměrná neboli prostá většina znamená, že je zvolen kandidát, který v porovnání s ostatními získá nejvyšší počet hlasů. Jak se vlastně stát kandidátem? Kandidáty na místa kvestorů navrhují buď politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců. Stejně jako v případě předsedy parlamentu je funkční období kvestorů 2,5 roku. Při jednáních předsednictva mají kvestoři jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale neúčastní se hlasování. Mohou předkládat návrhy na změnu nebo přepsání textů týkajících se všech předpisů přijatých předsednictvem. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti kvestorů. Seznam členů kolegia kvestorů a jejich úkolů najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Ever since Russia launched an illegal full-scale invasion of Ukraine in February 2022, the EU has supported Kyiv by condemning Moscow's aggression, sanctioning those responsible, and providing financial and material support. In this podcast, we'll take a further look into the situation.
5: Slava Ukraini!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
8: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
9: According to the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, at the end of 2023, almost 2 years since Russia's invasion of Ukraine, more than 10,000 Ukrainian civilians had been killed and nearly 20,000 injured.
4: The war also resulted in a humanitarian crisis as thousands of Ukrainians were internally displaced or fled abroad. The UN Refugee Agency expects the situation to become increasingly protracted in 2024, particularly in the eastern and southern parts of the country, where shelling and attacks on infrastructure have become a part of daily life.
9: In the coming months, more than 14.5 million people inside Ukraine will need various types of humanitarian assistance. The number of refugees seeking protection across Europe is expected to remain stable at around 6 million, with people continuing to move to host countries while others return to Ukraine.

Idea on yksinkertainen. Joka vuosi valitut kaupungit saavat mahdollisuuden esitellä kulttuurielämäänsä koko Euroopalle ja sen ulkopuolella. Miten valinta tehdään? Mitä tapahtuu, kun kaupungista tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki? Prosessi alkaa 6 vuotta aiemmin. Ensin Euroopan komissio päättää, mitkä maat voisivat saada tittelin. Näiden maiden kaupungit hakevat titteliä esittelemällä kulttuuriohjelmansa. Riippumattomista asiantuntijoista koostuva paneeli arvioi hakemukset ja valitsee yhden kaupungin kustakin maasta. Sen jälkeen valitaan 2 tai joskus 3 Euroopan kulttuuripääkaupunkia. Kaupungit valitaan useiden kriteerien perusteella. Niitä ovat muun muassa kulttuuriohjelman laatu, kyky toteuttaa se ja sen tuomat pitkäaikaiset hyödyt kaupungille ja sen asukkaille. Kaupungin koolla ei ole merkitystä. Kulttuuripääkaupungeiksi on valittu myös alle 100 000 asukkaan kaupunkeja, muun muassa Matera Italiassa, Galway Irlannissa ja Tartu Virossa. Tärkeintä ovat kaupungin inhimilliset, taloudelliset ja kulttuuriset valmiudet sekä kyky saada ihmiset mukaan toimintaan. Valituksi tultuaan kaupungeilla on 4 vuotta aikaa valmistautua. Tällöin luodaan kumppanuuksia, suunnitellaan tapahtumia ja kutsutaan kansalaiset osallistumaan. Jos siis asut ehdokaskaupungissa, et ole vain sivustakatsoja, voit olla osa tarinaa. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tuleminen tarkoittaa myös konkreettista tukea. Kaupungit saavat Melina Mercuri-palkinnon, jonka arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Niitä kannustetaan liittymään muihin EU-ohjelmiin, kuten Luova Eurooppa-ohjelmaan, josta tuetaan kulttuuria luovia aloja. Mutta tittelissä on kyse paljon muustakin kuin vain taloudellisesta tuesta. Kaupungit käyttävät tätä tilaisuutta usein hyväkseen, voidakseen parantaa kansainvälistä mainettaan, elävöittääkseen kaupungin osiaan ja julkisia tilojaan sekä houkutellakseen paikalle matkailijoita. Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin vaikutus ei lopu vuoden päättyessä. Otetaan esimerkiksi Marseille Etelä-Ranskassa. Se oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2013. Tuona vuonna kaupunkiin saapui ennätykselliset 11 miljoonaa matkailijaa. Tämä lisäsi merkittävästi sen näkyvyyttä ja tunnettuutta. Matkailun edistämisen lisäksi ohjelma muutti kaupunkia. Marseille uudisti ranta-alueitaan ja muita julkisia tiloja, avasi uusia kulttuuritiloja ja yhdisti eri kaupunginosia kulttuurin avulla. Monet näistä tiloista ovat edelleen aktiivisesti käytössä ja kiinnostavat sekä asukkaita että vierailijoita. Euroopan kulttuuripääkaupunkien suunnittelemat ohjelmat tuovat esiin eurooppalaisten yhteisiä piirteitä ja korostavat samalla kunkin paikan ainutlaatuisuutta. Visio ulottuu paikallisen kontekstin ulkopuolelle ja puhuttelee yleisöä ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella. Kaupungit voivat ottaa mukaan naapurialueita, mutta silti vain yksi kaupunki on aina johdossa ja kantaa vastuun ohjelmasta. Erityisen symbolinen esimerkki on vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valittu Nova Gorica Sloveniassa. Se on kehittänyt tiiviin kumppanuuden italialaisen naapurikaupunkinsa Gorizian kanssa. On ensimmäinen kerta, kun tittelin jakaa 2 kaupunkia 2 eri maassa. Nämä rajakaupungit tarttuivat tilaisuuteen tuodakseen yhteen italialaiset ja slovenialaiset yhteisöt. Euroopan komission audiovisuaalisen palvelun julkaisemassa puheessa Italian presidentti Sergio Mattarella juhli tilaisuutta seuraavin sanoin. Vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi on valittu Chemnitz Saksassa ja Nova Gorica Sloveniassa. Nova Gorica päätti ystävyyskaupunkinsa Gorizian kanssa ottaa haasteen vastaan. Ne esittelevät itsensä rajat ylittävänä kulttuurikokemuksena. Vaikka kulttuuri ei määritelmän mukaan tunne rajoja, se on silti jonkun tietyn yhteisön ilmaisun tulosta ja se antaa tilaisuuden kehittyä, perehtyä ja hyötyä vastavuoroisesti. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valinta on selvästi ainutlaatuinen tilaisuus kaupungille ja sen asukkaille, sillä se voi vaikuttaa myönteisesti kulttuuriin, yhteiskuntaan ja talouteen. Herättikö tämä podcast uteliaisuutesi?
Mikset siis ottaisi selvää siitä, miten Euroopan unioni tukee kulttuuria siellä, missä itse asut tai matkustat? Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Mitä tiedät Euroopan parlamentin puhemiehestä? Ainakin luultavasti hänen nimensä. Lisäksi ajattelet varmaan, että hänellä on erittäin tärkeä tehtävä Euroopan unionissa. Otetaanpa asiasta selvää. Kaikki alkaa vaaleista. EU-vaalit järjestetään joka 5. vuosi, mutta Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen aina 2,5 vuoden välein. Näin ei ole ollut aina. Vuoteen 1979 asti parlamentin puhemiehet valittiin vuosittain tai joka toinen vuosi. Vuodesta 1979 lähtien puhemiehen vaali on pidetty yleensä heinäkuussa ensimmäisessä täysistunnossa EU-vaalien jälkeen. Toinen vaali järjestetään 2,5 vuotta myöhemmin vaalikauden puolivälissä. Viimeksi puhemiehen vaali pidettiin 16. heinäkuuta 2024, jolloin parlamentti valitsi uudelleen Roberta Metsolan. Hänen toimikautensa kestää tammikuuhun 2027

0: Tehdäänpä ensin aikamatka menneisyyteen. Haiti oli 1700-luvulla Ranskan siirtomaa keskellä Karibian merta. Orjaksi joutuneet afrikkalaiset kokivat Haitissa kovan kohtalon. He tulivat pääasiassa Länsi-Afrikan alueelta. He raatoivat ja kärsivät vammoista, sairauksista, väkivallasta ja laajalle levinneestä aliravitsemuksesta. Tuona aikana Ranskan vallankumouksen ihanteet, vapaus, veljeys ja tasa-arvo herättivät Haitin kansassa vapauden kaipuun. Siirtomaasta tuli kuitenkin kilpailevien siirtomaavaltojen taistelukenttä. Muun muassa Espanja ja Britannia tukivat eri ryhmittymiä edistääkseen omia etujaan. Tämän myllerryksen keskellä nousi merkittäväksi johtajaksi entinen orja Toussaint Louverture. Hän kokosi haitilaiset maamiehensä vallankumoustaisteluun, joka käytiin vuosien 1791 ja 1804 välisenä aikana. Lopulta Haitin vallankumous onnistui. Haitin kansa itsenäistyi Ranskasta ja Haitista tuli ensimmäinen entisten orjien perustama maa. Tämä historiallinen hetki ei merkinnyt Haitissa ainoastaan orjuuden loppua, vaan se heijastui myös kauas saaren rannikoiden ulkopuolelle ja vaikutti lopulta transatlanttisen orjakaupan lakkauttamiseen. Palataanpa nyt nykypäivään. Muistamme orjuuden uhreja joka vuosi 25. maaliskuuta YK:n kansainvälisenä orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivänä. Päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä tehdyistä julmuuksista ja kunnioittaa niitä, jotka kärsivät ja kuolivat julman orjakaupan seurauksena. Se tarjoaa meille myös tilaisuuden lisätä nuorten tietoisuutta rasismin ja ennakkoluulojen vaaroista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on todennut asiasta näin.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Miljoonia afrikkalaisia lapsia, naisia ja miehiä kaupattiin Atlantin yli. Heidät riuhtaistiin pois perheidensä luota ja kotimaistaan. Heidän yhteisönsä hajotettiin, heidän ruumiistaan tuli kauppatavaraa ja heiltä kiellettiin ihmisyys. Orjuuden historia on kärsimyksen ja raakuuden historiaa, jossa ihmisyys näyttäytyy pahimmillaan. Se on kuitenkin myös kunnioitusta herättävän rohkeuden historiaa, jossa ihminen on parhaimmillaan. Se alkaa orjuutetuista ihmisistä, jotka nousivat mahdottomia vastoinkäymisiä vastaan ja ulottuen orjuuden vastustajiin, jotka puhuivat tätä hirvittävää rikosta vastaan. Transatlanttisen orjakaupan perintö vainoaa meitä silti tänäkin päivänä. Vuosisatoja kestäneellä siirtomaavallan riistalla on suora yhteys tämän päivän sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Voimme myös tunnistaa kansantajuiset rasistiset kielikuvat. Niillä valkoinen ylivalta perusteli orjakaupan epäinhimillisyyttä, tuntien sitä samaa vihaa, joka nykyään on taas voimistunut. Meidän kaikkien tehtävänä on taistella orjuuden rasistista perintöä vastaan.
0: Koulutuksella on ratkaiseva merkitys rasismin ja ennakkoluulojen torjunnassa. Tämän vuoksi YK painottaa niin paljon sellaisten koulutusaloitteiden merkitystä, jossa tuleville sukupolville kerrotaan orjuuden syistä ja seurauksista ja tuodaan esiin ne opetukset, joita olemme tästä synkästä ajasta oppineet. Ihmisiä voidaan valistaa ja tietoisuutta lisätä esimerkiksi käyttämällä asianmukaisia sanoja. Siksi historioitsijat ovat viime vuosina lakanneet käyttämästä sanaa orja ja alkaneet käyttää sen sijaan termiä orjuutetut ihmiset. Ilmaisulla korostetaan juuri sitä ihmisyyttä, jonka orjuuden raaka järjestelmä pyrki poistamaan. Transatlanttiseen orjakauppaan sekä orjuuden historiaan ja sen vaikutuksiin maailmassa voi tutustua erilaisten aloitteiden avulla. Niitä ovat Unescon vuonna 1994 käynnistämä hanke Orjuutettujen ihmisten reitit sekä YK:n kansainvälinen orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivä. YK myös julisti vuodet 2015-2024 syntyperältään afrikkalaisten ihmisten kansainväliseksi vuosikymmeneksi. Näin puututaan syntyperältään afrikkalaisten henkilöiden kohtaamiin haasteisiin, joita ovat muun muassa rakenteellinen rasismi ja syrjintä. Kansainvälisellä vuosikymmenellä pyritään edistämään ihmisoikeuksien kunnioittamista, juhlistamaan syntyperältään afrikkalaisten ihmisten panosta ja vahvistamaan rasismin torjunnan oikeudellisia puitteita. Euroopan parlamentista tuli kesäkuussa 2020 ensimmäinen kansainvälinen instituutio, joka tunnusti transatlanttisen orjakaupan ja orjuuden rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin erittäin suurella enemmistöllä. MEPit pyysivät päätöslauselmassa, että Euroopan unionin toimielimet ja jäsenmaat tunnustavat virallisesti mustiin, tummaihoisiin ja romaneihin kohdistuneet aiemmat epäoikeudenmukaisuudet ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Koulutus on myös tässä päätöslauselmassa keskeisellä sijalla, sillä siinä muun muassa suositellaan sisällyttämään koulujen opetusohjelmiin mustien ja tummaihoisten henkilöiden historia. Euroopan rasismin vastainen verkosto järjestää myös vuosittain 25. maaliskuuta MEPien ja komission kanssa rasismin torjuntaa ja monimuotoisuutta edistävän viikon. Tavoitteena on muun muassa tarjota taloudellisia, sosiokulttuurisia ja psykologisia korvauksia orjuudesta kärsineiden henkilöiden jälkeläisille. Orjuuden historia ja sen pysyvä rasistinen perintö vaikuttavat edelleen yhteiskuntaan. On tärkeää muistaa menneisyys ja kunnioittaa Toussaint Louverturen kaltaisia aktivisteja, jotka johtivat taistelua orjuutta vastaan Haitissa. Tämän vuoksi järjestetään koulutusta ja koordinoidaan toimintaa sekä kansainvälisellä että EU-tasolla. Pyrkimyksenä on torjua rasismia, lisätä tietoisuutta, edistää tasa-arvoa ja luoda kaikille osallistavampi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
3: Europski parlament nisu samo zastupnici. Iza kulisa te goleme institucije, tisuće službenika svakodnevno osiguravaju da Europska unija bude pristupačna, funkcionalna i transparentna prema svojim građanima. Na prvi pogled čini se da je tolikom institucijom nemoguće upravljati. Upravo su zato upravna tijela poput predsjedništva nezamjenjiva. Konferencija predsjednika i predsjedništvo s velikim P upravna su tijela Europskog parlamenta. Predsjedništvo čine predsjednik Europskog parlamenta, 14 potpredsjednika i 5 kvestora koji se biraju na razdoblje od 2,5 godine uz mogućnost reizbora. U raspravama predsjedništva u slučaju neriješenog rezultata prevladava glas predsjednika. Kvestori imaju samo savjetodavnu ulogu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Predsjedništvo obavlja brojne administrativne i financijske poslove. Drugim riječima, nadležno je za sve aspekte unutarnjeg funkcioniranja Europskog parlamenta. Ono tako sastavlja nacrt proračuna i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Tako primjerice vodi računa o nekretninama parlamenta i naknadama i troškovima službenika te izrađuje interne smjernice, posebice u pogledu rada na daljinu. Također obrađuje zahtjeve koji se odnose na sjednice i može odobriti održavanje sastanaka odbora ili izaslanstava izvan uobičajenih mjesta rada. Usto priprema procjenu prihoda parlamenta i određuje iznose koji se dodjeljuju političkim strankama u Europskom parlamentu te vrijeme koje im je na raspolaganju tijekom plenarnih sjednica. No to nije sve. Predsjedništvo imenuje glavnog tajnika, koji je odgovoran za upravljanje administrativnim službama parlamenta i utvrđuje sastav i ustrojstvo tajništva. Također imenuje visoke dužnosnike. Kako bi odradilo sve svoje zadatke, predsjedništvo se u pravilu sastaje 2 puta mjesečno. Zapisnici s tih sastanaka prevode se na sva 24 službena jezika i dostavljaju svim zastupnicima, a oni imaju mogućnost postavljati pitanja o radu predsjedništva. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
4: Il settore dello zucchero è molto vasto e comprende i coltivatori di barbabietola e canna da zucchero, come anche i raffinatori e i produttori. L'Unione Europea è il primo produttore mondiale di barbabietola da zucchero e uno dei più grandi mercati di consumo. Per quasi 50 anni quello dello zucchero è stato uno dei mercati agroalimentari più fortemente regolamentati dell'Unione. Dopo la fine del regime delle quote nel settembre 2017, si trova ad affrontare diverse sfide. State ascoltando la rubrica Alzare la posta a legiferare meglio. In questa puntata parleremo del settore dello zucchero nell'Unione Europea. Circa l'80% dello zucchero a livello mondiale proviene dalla canna da zucchero. La sua coltivazione non è molto diffusa in Europa, eppure il nostro continente svolge un ruolo importante nel mercato globale di questa materia prima. Infatti l'Unione è il più grande produttore mondiale di barbabietola, la seconda fonte di zucchero, ed è responsabile di circa la metà dell'offerta mondiale. Dopo Brasile e India, l'Unione è il terzo produttore mondiale di zucchero. La barbabietola da zucchero è per lo più coltivata in Europa settentrionale, dove il clima è più adatto. Solo una piccola quota viene trasformata in zucchero, per poi finire sulle nostre tavole. Il resto è usato in altri settori, dalla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande, alla produzione di mangimi per animali o biocarburanti. L'andamento della produzione di zucchero si è evoluto nel tempo a seconda della politica europea in materia. Prima dell'abolizione del regime delle quote nel settembre 2017, quello dello zucchero era uno dei mercati più pesantemente regolamentati del settore agroalimentare europeo. Il sistema delle quote, in vigore da quasi 50 anni, era stato originariamente introdotto per aumentare l'autosufficienza. Ogni produzione fuori quota era soggetta a un prelievo sull'eccepio per l'esportazione e la produzione di biocarburanti.

0: Kuvittele, että kävelet leipomoon Pariisissa ja ostat 1,5 euron croissantin. Sen jälkeen matkustat junalla Brysseliin 90 eurolla. Siellä nautit simpukoita ja ranskalaisia 25 eurolla. Kaikki tämä miettimättä laisinkaan valuuttakursseja tai rahanvaihtoa. Tämä tuntuu täysin normaalilta tänä päivänä. Vielä 30 vuotta sitten EU-maiden rajojen ylitys tarkoitti sitä, että rahaa piti vaihtaa joka käänteessä. Valuuttakurssitkin muuttuivat jatkuvasti. Se, mikä vaikutti olevan väistämätön osa Euroopassa matkustamista, on vaihtunut arkipäiväiseen kätevään euroon. Yksi valuutta, joka tekee matkustamisesta, shoppailusta ja maksuista sujuvaa 21 maassa. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa kerrotaan, miten eurosta tuli Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja mitä se tarkoittaa kansalaisille sekä yrityksille tänä päivänä. Euro on paljon enemmän kuin valuutta. Se on yksi Euroopan yhdentymisen näkyvimmistä symboleista ja Euroopan unionin taloushankkeen kulmakivi. Tänä päivänä yli 350 miljoonaa ihmistä käyttää euroa päivittäin ympäri Eurooppaa. Mutta miten euroalue toimii? Miten maat ottivat euron käyttöön? Ja mikä rooli Euroopan parlamentilla on ollut tässä prosessissa?
1: Ajatus eurosta syntyi 1960-luvun lopulla. Kuitenkin vasta Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 vahvistettiin etenemissuunnitelma, jolla luotiin yhtenäisvaluutta. Siinä asetettiin tiukat ehdot maille, jotka halusivat liittyä. Ehtoja kutsutaan nyt lähentymisperusteiksi. Näillä perusteilla on 4 tavoitetta. Vakaat hinnat, vastuullinen budjetointi, ennustettavat korot sekä vankka ja vakaa valuutta. Lyhyesti sanottuna, jokaisen maan oli osoitettava taloutensa olevan valmis ennen euroalueeseen liittymistä. Euro otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1999, mutta vain sähköisiä maksuja ja rahaliikennettä varten. 3 vuotta myöhemmin, eli 1. tammikuuta vuonna 2002, liikkeeseen laskettiin euron seteleitä ja kolikoita, jotka korvasivat 12 maan kansalliset valuutat. Se oli yksi historian suurimmista valuutan muutoksista. Euroopassa otettiin käyttöön yli 15 miljardia seteliä ja 52 miljardia kolikkoa. Euroalueeseen kuuluu tänä päivänä 21 EU-maata, jotka ovat ottaneet euron viralliseksi valuutakseen. 5 EU-maata, Puola, Romania, Ruotsi, Tsekki ja Unkari, eivät ole vielä hyväksyneet euroa. Ne kaikki ovat kuitenkin oikeudellisesti sitoutuneet siihen, kunhan ne täyttävät vaaditut edellytykset. Tanska on poikkeus. Vuonna 1992 neuvoteltiin erityissopimus, jonka nojalla Tanska saattoi jättäytyä euron ulkopuolelle.
2: Yhteinen valuutta tarkoittaa yhteistä vastuuta. Koska nämä maat käyttävät samaa rahaa, niiden on koordinoitava talouspolitiikkaa tiiviisti vakauden varmistamiseksi ja yhteisen valuutan hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Koordinointi tapahtuu euroryhmän eli euroalueen maiden valtionvarainministerien kokouksissa. He keskustelevat säännöllisesti taloudellisista haasteista, kasvusuunnitelmista ja finanssipolitiikasta.
0: Euroon siirtymisessä ei ollut kyse pelkästään uusien setelien painamisesta. Se oli valtava taloudellinen ja juridinen hanke. Säännöt sujuvaa siirtymää varten vahvistettiin 2 keskeisessä EU:n asetuksessa. Siten varmistettiin, että kansalaisten asuntolainat, työsopimukset ja säästöt pysyivät muuttumattomina. Lisäksi vanhat valuutat muunnettiin euroiksi avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Lyhyesti sanottuna, oikeudellinen jatkuvuus ja taloudellinen oikeudenmukaisuus taattiin 1. päivästä alkaen. Euro poisti myös valuuttakurssikustannukset ja epävarmuuden euroalueella toimivilta yrityksiltä. Se teki rajat ylittävästä kaupasta, investoinneista ja hintojen avoimuudesta yksinkertaisempaa ja ennakoitavampaa. Euron ytimessä on Frankfurtissa sijaitseva Euroopan keskuspankki EKP. Se muodostaa yhdessä euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien kanssa niin kutsutun eurojärjestelmän. EKP:n päätehtävänä on pitää hinnat vakaina kehittää euroalueen rahapolitiikkaa ja varmistaa rahoitusjärjestelmän sujuva toiminta. Sen riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta takaa uskottavuuden. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että euroon luotetaan edelleen kotimaassa ja ulkomailla.
1: Euroopan parlamentilla on myös ollut keskeinen rooli eurossa alusta alkaen. Parlamentti auttaa laatimaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa euroa. Se myös valvoo EU:n varainkäyttöä. Lisäksi EKP ja muut EU:n toimielimet ovat tilivelvollisia parlamentille. Parlamentti varmistaa, että kansalaiset saavat äänensä kuuluviin keskusteluissa, jotka koskevat esimerkiksi rahoitusvakautta, kuluttajan suojaa ja talousuudistuksia. Monet ovat vakuuttuneita siitä, että euro teki kaikesta kalliimpaa. On totta, että joidenkin päivittäistavaroiden hinta nousi huomattavasti valuutanvaihdon jälkeen. Mutta jos tarkastellaan koko talouden virallisia inflaatiotietoja, saadaan erilainen kuva. Riippumattomien tutkijoiden tutkimukset osoittavat, että eurosetelien ja kolikoiden käyttöönotto aiheutti vain pienen, kertaluontoisen inflaatiopiikin. Useiden arvioiden mukaan se oli vain muutama prosenttiyksikön kymmenys. Toisin sanoen joidenkin usein ostettujen tavaroiden hinnat nousivat ja ihmiset huomasivat sen arkielämässään. Kokonaiselinkustannukset eivät kuitenkaan yhtäkkiä nousseet pelkästään euron vuoksi. Muut tekijät, kuten palkat, energian hinnat ja yleinen taloustilanne, vaikuttivat paljon enemmän siihen, miten hinnat muuttuivat ajan mittaan.
2: Euro on kehittynyt haasteiden kautta, kuten Eurooppakin. Vuoden 2008 finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin jälkeen luotiin uusia välineitä, jotka auttavat suojelemaan euroaluetta ja vahvistamaan sen talouden hallintoa. Yksi näistä on Euroopan vakausmekanismi. Nämä kokemukset auttoivat parantamaan yhteisen valuutan häiriönsietokykyä ja vakautta. Euro on 21 EU-maan virallinen valuutta, mutta sitä käyttävät myös EU:n ulkopuoliset maat Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaani, Montenegro ja Kosovo. Tämä on osoitus euron vetovoimasta ja merkityksestä, joka ulottuu Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Näyttää siltä, että euro vain jatkaa kehittymistään. EKP:n tavoitteena on ottaa käyttöön digitaalinen euro vuoden 2029 tienoilla. Uuden rahamuodon tarkoituksena ei ole korvata käteistä rahaa, vaan täydentää sitä, jotta euro soveltuisi digitaaliaikaan. Kaikki EU:n toimielimet, myös Euroopan parlamentti, keskustelevat yhdessä kaikista lisätoimista, jotta voidaan taata avoimuus, turvallisuus ja luottamus.